0: Чудо-живление. Ексклюзивен концерт Жана Серчича за само 100 послушалцев Радио 1.
1: Ojla živjo, Radio 1 in Merkur, ti v akciji Čude življenja podarjamo dve ekskluzivni vstopnici za koncert Žana Serčiča.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Радио Ена Долинска.
4: Открите шпортни карактер и елеганца у Енам с новим BMW серије Ена, ки вас бо учарав с компактно димензио, префинјеним дизајном и инузивностјо. На волјо же од 27 900 евро и с можностјо финансирања с 3,99% обрисно миро. С BMW серије Ена усака вожња постане доживетје. Веч на bmw.makoma.si али у салону Макома, Ново Место.
5: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
6: Sejem belega tartufa.
5: U Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
6: Sejem tartufa u Pikasi.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje u hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje u zasebnem parku Campum Florum u objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Bosonogi svet u Leskovcu pri Krškam. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.